0: Nanok FM, Pilarisa Rutin.
1: Unua na suomi, kai kuidot Imeruni tuutavani huomoppit.
2: Tässä lumikyyliskääpi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuklima kioski unua naga ruottua hiusi sin naso. Pitsa karisut suutavani. Sipsit mamma kuidut. Jum jummi, ellappas suillu. Lima kiosk, Facebook ja tiudetta viikit. Imeruni pisi essetit ellettoja luid. SMS-sarit unga. 54-01-50-simut. Lima kioski asit. Käsuttu leu.
0: Der sa tumi pidi nik bisiguit ingersanak irasoqteng musaatit pida qarnerit tamakkerlu makku alu periarfissaqilissavatit piditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat kingoraartissanut 7% sipaassavat pidivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat pidi nik attartussaguit 10% sipaarutigissavat paasisaqarnerusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru Deres auto plus illit billutit.
1: Nanok media mit 5G internet tidarit minutierunguillu qaangiunnaani attaveqalerit. 5G internet tigunerani biyaqalqavoq kaapileqaarnilu ikitsinneralu akeqaarani. Saniatiullu atuinertaa qaamatini marlunni akeqanngilaq. Inniminniigit sianerlutit 3211 mut imaluunit uunga allallutit kunu service aasor nanok media naggat kiyal Elisimaviuk nanok media kut internet teqarlutillu kanaaleqaarut sipaarusernerassasutit ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq apeqqutaangilaq tv kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit imaluunit internet tipsukkassusaa sorlert toqqarsimanerit Pääsisakannausukkuit Nanok Media attavigiuk 2011 mut sianerlutit imaluunit Nanok Media naggat kiyallikkut pääsisakannaruit.
0: Nanok FM

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Unnuanersuormi kaakuyulerpit. Imaruuni tuutavanniuumerpit.
2: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittokaha.
1: Ajungi larnalungilu liimakioski unnuanaagaluartu ahiussisinnaasu. Pitsaqarisut. Tutavanni tipsit mama kuuttu yum yum allarpassuillu lima kiosk facebook ja tutta viikit imaduni pisissatit allattoriarluut smmissarit uuna 54 01 50
3: lima kiosk ja sit kasuttu leu
1: Akisuanerit festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejlte bare, og gjort manden af Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo an i du. Han er jo Lennart Sandgren i de sejlte til Susatter du. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, Nyne Nogimme du, Bisian Rassen Nabut. Akisuanerit festivaalimi takussaagut kalaallit nunaani tusannaariartoqarnerpaasartumi.
0: Taasaartumi piirinik pisiguit ingerlaanneq ilaasertanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkualuuq qeriarfissaqilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30%imik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Taas autu plus illit pillutit.
1: Nanoq Mediami iPhone-it nutaat pigaagut pisarnertuut ilaasortatut akilersuusinnaagutit affaa akilerialluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut Nanoq Medianaggat kiyallimi takuneqarsinnaapput takus
0: Nanoq FM